0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7:17, dobro jutro, evo, dobrodošli na talas Radija Laktaši, nadamo se da vam je ovaj novi dan počeo mirno i uz dobru energiju i raspoloženje, a pred nama je svakako jedan ljetni dan uz možda malo nedostatak i deficit sunca, ali mi ćemo se potruditi da vam uz muziku, servisne informacije i najvažnije vijesti pravimo društvo tokom dana. Pratit ćemo naravno aktuelna dešavanja iz regiona, svijeta, ali iz naše zemlje. Donosimo vam pregled onih najvažnijih lokalnih priča, situacije na putevima, vremensku prognozu, horoskop i zanimljivosti koje će vam uljepšati ovaj početak 15. po redu julskog dana. Evo, danas je i srijeda. A ljubitelje sporta očekuju i najnovije vijesti sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Prvi finalisti jesu Španjolci, to znamo. Koji su sa sigurnih 2-0 nadigrali Francusku i potpuno zasluženo izborili mjesto u velikom finalu. Strijelci su bili Mikel Oyarzabal, ako sam dobro pročitao, sa bijele tačke i Pedro Poro, dok će drugog putnika u finale odlučiti večerašnji duel koji počinje u 21 čas. Evo, vjerovatno je očekivana informacija, mada bio je poprilično težak duel i poprilično gusto, što bi se žargonski moglo reći, ali Španci su zaustavili nezaustavljivu mašinu, Mbappe i ekipa na koljenima. Ostanite vi uz Radio Laktaši, tamo gdje dan počinje uz dobro raspoloženje, dobru muziku i dobre informacije. Jedna takva svakako će biti informacija o vremenu.
0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi, danas sunčano i toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije uveče i u narednoj noći jačana oblačenja sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove koji se premještaju ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalne temperature vazduha od 30 pa do 36 stepeni u Srpskoj, to je jeli neki prosjek da kažemo, a prognoza vremena za Laktaše kaže da nas očekuje sunčano i dosta toplo vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, naročito u jutarnjim časovima. Kasno uveče i u narednoj noći u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi. I sinoć su bili najavljivani, ne znam jeste li bili pogođeni, ali evo, čini mi se da u većem dijelu našeg grada nije bilo nekih značajnijih pljuskova i grada, odnosno nevremena. Trenutna temperatura 21 stepen jeste u našem gradu. Maksimalno ćemo danas, čini mi se, do 33 stepena, ali uzmimo za rezervu negdje oko 30. Što se tiče UV indeksa, on ovoga jutra iznosi 1. Sunce nam je izašlo u 5:19 i ako ga ne vidimo od oblaka, zaći će u 20:34. Danas je prosječna vidljivost do 25 km, vlažnost vazduha 81%, a pritisak iznosi 1016 milibara. Bioprognoza kaže da nas jutarnji i prijepodnevni sati mogu sačekati nešto ugodnije i izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično sparnog vremena osjetljivije osobe ipak trebalo da pripaze i da budu opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima, to je savjet, izbjegavati duži boravak na suncu uz provođenje mjera zaštite od sunca, odnosno vrućine i UV zračenja, a neophodno je da planirane aktivnosti obavljate u periodu sa više svježine, laganije se obucite, konzumirajte dovoljno tečnosti i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi. Kao da je 150 stepeni, ne samo 30 danas, ali dobro, ok, treba biti oprezan. Dobrodošli u jutarnji program Radija Laktaši, talas dobrog ritma na 90,3.
0: Vremenska prognoza

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Fudbaleri Borca poraženi su u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Sofiji od ekipe Levskog 4-0, pa svoj put evropski nastavljaju u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Borac se sad seli u kvalifikacije za Ligu konferencija gdje ga čeka poražen tim iz dvomeča između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldaviji nije bilo pobjednika. Rezultat je bio 1-1, a revanš je večeras u Albaniji. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Crvena furija je u spektakularnom polufinalu pobijedila favorita broj 1 prvenstva selekciju Francuske rezultatom 2-0. Strijelci za Španiju bili su Mikel Oyarzabal u 22. i Pedro Porro u 59. minutu susreta. Fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala poslije 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka svijeta. Duel počinje u 21 čas. Jedno od najvećih rivalstava u istoriji međunarodnog fudbala dobit će svoje novo poglavlje na najvećoj mogućoj sceni. Poslije dvije decenije čekanja, Engleska i Argentina ponovo će ukrstiti koplja, ovog puta u borbi za finale mundijala. Amerikanci sve više izražavaju nezadovoljstvo zbog toga što se finalna utakmica igra u 15 časova po lokalnom, odnosno 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Reakcije idu u smjeru da domaći ne bi smio imati utakmice u terminima koji su za lokalnu publiku nepraktični. S druge strane, FIFA pokušava balansirati između vremenskih zona, visokih temperatura, putovanja reprezentacija i činjenice da završnicu prate stotine miliona gledalaca izvan Sjeverne Amerike.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
0: Šestnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!

0: vremenska prognoza.
1: 13:46, poštovani slušalci, polako privodimo kraju današnje druženje u našem otvorenom programu, ali prije toga da se osvrnemo na vremenske prilike. Do kraja dana u Republici Srpskoj sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i u narednoj noći jače na oblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni. U Laktašima slično vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i u narednoj noći u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura vazduha oko 35, a trenutna iznosi 32 stepena. Sutra tokom jutra u Republici Srpskoj oblačnost sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Lokalno može biti i jačih pljuskova uz pojavu grada. Sredinom dana i poslijepodne sunčani periodi uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti koja može usloviti pljuskove sa grmljavinom ponegdje. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Minimalna temperatura od 16 do 21 na jugu do 23 stepena, u višim predjelima od 12 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Laktašima sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom kojih će biti u prvom dijelu dana. Poslije podne se očekuje više sunčanih perioda. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna će ići do 32 stepena. Poštovani slušalci, nadamo se da smo vam i danas bili dobro društvo, donijeli korisne informacije, zanimljive priče i muziku koja je uljepšala vaš dan. Bilo da ste nas slušali na poslu, u automobilu ili u svom domu. Hvala što ste bili uz naš program, ali ostanite i dalje uz našu frekvenciju jer u nastavku vas očekuje još odlične muzike. Želimo vam ugodan i uspješan nastavak dana, mnogo dobrog raspoloženja, osmijeha i pozitivne energije. Hvala vam što ste uz nas. Do narednog javljanja, srdačan pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rekao. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: rizikom od krivičnog gonjenja, pa čak i zatvorske kazne zbog navodnog zločina odbrane sopstvene zemlje.
1: Stav Amerike pozdravlja i lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: Kada sud izgubi jednake aršine i postane sredstvo politike, prestaje biti mjesto pravde. Pozdravljam što Amerika danas zastupa stav koji Republika Srpska ima već 3 decenije.
1: Sud odluke donosi pod političkim pritiskom, isto kao što je svojevremeno donosio i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Jasni su iz Republike Srpske. To, kaže premijer Srpske Savo Minić, pokazuje i broj izrečenih presuda Haškog tribunala Srbima, ali i uslovi u kojima te kazne izdržavaju.
2: Nije radio u skladu ni sa međunarodnim pravom, ni sa međunarodnim regulama. Taj sud formiran upravo da bi se opravdalo sve ono što nam je rađeno u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom do pomoći svim onim koji su napadali Srbe.
1: Sud koji je trebao suditi nepristrasno svima pod istim zakonima i kriterijumima odavno je izgubio kredibilitet i integritet, kaže pravnik iz Beograda Goran Petronijević. Podsjetio je na zločine koje je počinio NATO, a koji nikada nisu procesuirani.
3: Počev od onoga što se događalo 94. 95. na teritoriji Bosne i Hercegovine protiv srpskog naroda, zatim 99. u toku bombardovanja ovde, pa nadalje arapsko proleće i tako dalje. Na mnogim stranama su izvršeni strahoviti zločini, a da taj sud nije reagovao.
1: Evropska unija očekivano stala je u odbranu ove institucije. Portparol Evropske komisije Anuar El Anuni odbacio je tvrdnju da tribunal u Hagu predstavlja prijetnju suverenitetu država i kaže da je usmjeren na pojedince optužene za najteže zločine.
0: Mi kao Evropska unija poštujemo nezavisnost i nepristrasnost suda. Čvrsto smo posvećeni međunarodnoj krivičnoj pravdi. Borba protiv nekažnjivosti, napadi ili prijetnje izabranim zvaničnicima suda, osoblju ili onima koji sarađuju sa sudom jednostavno nisu prihvatljivi.
1: Međunarodni krivični sud u Hagu je pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je, tvrde srpski zvaničnici, donosio selektivnu pravdu. Za zločine u BiH donosio je minimalne ili oslobađajuće presude Bošnjacima i Hrvatima, dok je Srbima izricao drakonske kazne.
4: Izvještaj srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
5: On je za Srnu ukazao da se general u Haškoj pritvorskoj jedinici ne nalazi u odgovarajućim uslovima, zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna.
4: Hrvatski sabor danas je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, koji je odbio svih 8 amandmana kluba poslanika Mosta.
5: Poslanik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je Domovinski pokret krenuo sa dobrim namjerama i motivima, ali da je predstavljena verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena.
4: Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, a odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju. Rečeno je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja, centralna i istočna Europa, Amerika, Izrael i novi Bliski Istok. Skup se održava u Domu Narodne skupštine Srbije u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda Teodora Vranješ.
6: Nema ništa prirodnije i logičnije od toga da Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države budu saveznici i strateški partneri, jer kroz cijelu istoriju dijelimo iste vrijednosti, ističe predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.
7: Zajednička civilizacija, zajednički judeo-hrišćanski koncept koji evo danas zajednički štitimo, branimo, radimo na zajedničkoj saradnji, strateškom partnerstvu i proširenju tog strateškog partnerstva.
6: Pouzdana partnerstva se strpljivo grade godinama i decenijama kroz dijalog, dosljednost, međusobno poštovanje i povjerenje, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Srbija duboko cijeni svoje prijateljstvo i partnerstvo sa Izraelom. Također veoma cijenimo naš strateški odnos sa SAD. Drago mi je što se sastajemo samo nekoliko dana prije početka strateškog dijaloga između SAD i Srbije, što je jedno od najvećih dostignuća koja smo imali u posljednjim decenijama. Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer. Partnerstva koja se grade između SAD i Izraela i naših prijatelja širom centralne i istočne Europe i partnera na Bliskom istoku predstavljaju direktna ulaganja u bezbjedniju i prosperitetniju budućnost. Video porukom obratili su se i zvaničnici Izraela uz poruku da

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.